Да га. Стоп. Дивись мені в очі. Ей, я чую, як струм це гуркоч. Гуркоч. Німий діалог електричний. Опік, я чую цей шум. Це мій власний допінг.

0: Вернер, ви найстарша людина на кораблі. Що після відбувається?
1: Капітане, мені здається, що ми тонемо.
0: Господи, глянь, Віль. Вілю, не роби дурниць. Я знаю, вода, вона все змиє. Але покинь штурвал.
2: Капітане,
0: Вілю,
2: я нарешті приймаю долю скромного матроса і йду до неї. Ти чекай на мене, моя мила.